0: padaka
1: Masa.
0: Ye moka bia
1: simple simple ayi
0: ye moka bia
1: very simple simple ayi
0: afi mon fadaka kan koma ma me ne ma mon fa ma ne na busiafo
1: no
0: na abusia timu de adaka kama kurai na kurai kurai bia me kase bia ni adwuma bia ye na abe problem abe bedin abeda abusia so ne kurai so eh enye bete sa enti aja na ne ana fa mo hu se me na na siman kwa hene abra avante na brandy siman kwa hene ba
1: problem no problem
0: what
1: else o pali pali
0: afi na wabala ne so
1: sa
0: na wo fi o monitor show no
1: okay
0: yes na na de yetene so a yes sorry yetene so ya sorry enti abusia sa na 170 ye base ya na ya ma re ho no bi abafom esa se na ye fi de ye ni say weekends enti ye ba ye mare ho e ba fom ye ntumi mare ho e ntena wo so e nkwa chiri nti ye ba
1: pe onze ndi bibi ma hunda oba
0: ade ndi enasi
1: anu mi yare siro oba ye ba ha friday na de chi no na de chi friday saturday no nko yare afum siro oba ma e ba fi na o ba ka se be yare na o de adane ayi nti nti apomi ene mi kama chiro
0: o ajana ne ena wa mama ne o kafra
1: se nka ya nga ma so be kase nyare siro so pa ma yi
0: nka me kama mu de se o sora wo se amanfo mu
1: o dabi me mi se so bi do ma mere ne na ne ke ni shishi ya ne so mi kase
0: e di ngongo
1: o nti apozisi ya
0: eh
1: hwe de ABC
0: okay
1: e di ono me no unze on de ne okunu hu odena onani jiti se de adi ni
0: enti ma me mere no nka ono de opese ono nko wa hu
1: dabi koro de me me nzo so so so hwe oyamim padio
0: ma mere no hu
1: hwe ma mere no ma me sabi no ibe be ma bre wu o ma me din pa no ma bre wu
0: eh ma
1: ma mere no ni ye ma me ma ne ma be ye mina
0: me
1: fa mi nsifom
0: eh me ba jama south wa ma me bia me tima kase oyi ni pa onte won kapɛ na ofrɛfrɛ wo sɛ ei me hu wa kye wo me te won ka kye wo ho te sɛ oyɛ obi a ɔbae ne nsɛm ma me we hu no saa no ɔsɛn tufo ɔsan hye nipa den
1: sɛ nipa ne den ka no ana nka obenya
0: ma me me ne ni hwa no
1: no ana ye nipa sɛ sɛ nka nipa god obi a ɔtufo de bia
0: sure
1: de otwa sa ko bi oni
0: sɛ ne kia kia
1: ye nipa unyini mie
0: nokrɛ
1: nipa
0: nokrɛ
1: unyini mie
0: nokrɛ
1: birbia nka obenya ne wo ye bia sese onye bi ma ne tenetene
0: mm
1: man ka se wo anyini wo afudwe ne tese de nkura na wo ye bibibia
0: nokrɛ
1: wo se nka nipa bi tenetene
0: nokrɛ nokrɛ
1: na de wo ye ne awie peye
0: nokrɛ
1: ngo onyanza no ondimi se ndima kwakwa na nze ɔchichiri nyanza nyina sese ne nyina de gutuam na ɔse ɔde ɔkwasenze ne soro
0: okay
1: no ade to ano to ne bum to ano da ne bum di ofrudu ano a otare ho a na to ano akotare dua ka ondi ne
0: nza
1: no
0: rato
1: ne nza no nuru dua no no di mvuru yie ndi ne ba no begine na chi ne ne baba akoka che se papa
0: okay
1: na se bibi hu de tuwa chi a ne nga odo bum mi tare dua ya se nga obetima afuru
0: nokre
1: afọ da ne to akede tunachi otare ho ofọ ko no sensie se nyanza ki sama njini nyina
0: kese ne kra ka fọ
1: ma nya bi fọ ndi no dia no ma nya ma mba nyanza ki ma ngose nzere so
0: because
1: dia ka ho se ni nyina ne nche ya kedia ngamba yo njirem se
0: ngo nchira o se fa bo wachi
1: mi mba mo machi ya ndi mbo machi so ndi mfuru ndi still nyanza no bia ka ho
0: wow
1: ndi nka se ndi kwose nzere ho ma nya bi achi
0: wow enti die o twasa no
1: nipa bia wo ye bibibia no senka wo be ma ho kwan pa
0: sure
1: wo be ma wo ho kwan dia na bi o mark wo se bibiye se ya bye eno edane ne se obi o accuse you
0: okay
1: oche o fre nipa wa che se bibiye uge
0: fatuye
1: se uye se ya
0: fatuye
1: gabia ebeboa
0: na kre
1: na afa wo de no de akane de ho
0: okay
1: nemo ni owe wa nyoni yie kura
0: ase oje bufuo
1: na chese nipa no wa akisu no
0: nokre nokre
1: wo buna bam at the same time wa sane wo bu nipa no bam
0: okay
1: oba hunza ni all ye no unya oye ne ze ni owe ndi oye wa nyoni yie enin sasa ne be yo no Uba hun se suri wako no ba bi oyo duri yer kura nene ndo aso ne aka no
0: kura ede
1: obey dena ma
0: ede papa papa
1: na ye ha no ne ye ni nye pa ne saade no na se ye tene nipa no na ya so ne so ye di bi ya so ne
0: ja no
1: apa ja no ma na ko no
0: dabi
1: ye mpe
0: dabi
1: abonvo especially
0: aje wo downfall wani ngu ase
1: abonvo especially endima tem bia bonuni owo ne ba kura anu a instead se nka ne ba awu no no obema akura anu abesene no no bribia no me
0: mako mako
1: mene me vanzi ga nyeo na kyena ngo umum se nye nipa
0: mako mako
1: na wo wa ma oba no anzene wa owo yire oba wa awu no no wa ma ne nzene wo ese se oba no sene wo
2: ya chi fro
1: na de wo yoduri ya no ne so yotwam ho wo busua ese se bi besene ne oyo yeke se wusi abrosa ne ese se bi su besi abrosa ne ne to aso osene bi enyuma ka ho
0: wow
1: ba ye jama ha ne ne atimasi dane bi abinzi bi ndi bia ne kwanze osibi kane ho
0: makumako
1: na ne wa atima yeke wure bi nyo bi nzene wa anada mere ho akake nipa ki nyina be nga afom
0: omu nyina ka fom
1: ndi ye jaman ha yangasa ngasa no de aboro no de am se minim na ye nye ya dwene se ye sesa ya frisa ne ma no
0: ya semo ye ani das for ye chiri ha ya
1: ndi ya basle atifo
0: de wo kan na me twa adwene asibi so se ani das for ye juma ye chiri ha ya yi am se ye wo toilet wa obi timi sheda ne pa cho didi aro pa fa cheme obi sheda ye woni fi na ode aba beto ye dan ye chi haya wa ye woni fi ese ode be ko bola so no na ode abeto obi sisi ni wo hama ye kama
1: ode otwa
0: e aburo pa ni
1: anti jaman de ye suba no de ye besre sese ya ni ye be ko no de a sese ya ni ye be ko no de a homa ye hwe se efrim vitiasia no ba be pem nei ni kasay ya wo fa himba ya wo babia ya gina oyɛ a ye ye ma bi anzini ya no
0: wow
1: se babia ya gina ke ye dia ani ye ma bi nzini ya ngo yo na babia ye gina ke ye nya babi ngina ye ya so ye ye ma bi nzini ye ye nya babi ngina ya hojo
0: ahojo adamakum
1: na ira yamma binzini yei ya bayida na ya disutie atumpon
0: wa mauni antwa nkwa
1: an ndimu ma yenyai na yenyie na ya di atimfo no ne aboro no ya ewo ye tim no yenyimviri ho na yenwina dwen papa
0: amanfo mo wiretu
1: na se wo wandima anyo amanga se biso ndi nyo
0: twetwa wonantimu
1: twa wandima anyo ke manga se biso ndi nyo ndi se bibetima ya wo ma yempuchi no mani dimi ngoye
0: sure yen piano
1: na baba anya papa ke be pian be nipa no
0: nokre
1: ban dwibe nipa no anzan se wo ofrudua na bi gina ase na otare ho unze dua ya wo tare ho odo na ne tare ho at se wo ofrukube anze kube ngwata bi ani ho na se bi so na na otwe wa nye wanzan ma fon dem
0: ti atosisi ye
1: ndi yare ye dua ye furu ni jaman ha ye kube
0: ngwata bi ani ho
1: ngwata bi ani ho
0: totoro
1: totoro ote na se nipa ofra kwati kubeki aba meyanya kubenzuo no pi
0: anom
1: yade ye bibi ne ho hiake
0: wow.
1: Na daba bia ye kitane na na ye twe no a
0: ye no esi form
1: mbacho na ye koya na se ye bae
0: ye gina faako
1: moma ya nwini moma ya mvanya nzandu ye tim
0: sure
1: na ye muwa nipa
0: sure mpenfo se okwatoto se obi twini bafo a na onso so wafo
1: enu njira se awo se ye se nipa no na oso wo ye na se bi otene wa ma ho kwan
0: nokre
1: na ontene wo
0: eja na ne ye de ani o jama asat no ye de ani
1: ye nhoma ye nzua se de besi betretre nipa
0: ye mfa jama asat wo ba bia meka ha de ho ye de ani se e ha betum kon a e yen a ye tia ye ne be ma
1: me ma ka da mi de da ba bia meka we ne ade ba ko e ka me ma kuma mem free politics
0: wow
1: because jaman ye ne nana jaman ne nana o
0: yɛ ne nana sɛ sɛ
1: jama
0: nana bi
1: yɛ nana ne wan

0: so kwa busuya fie ma ya woye nana ba okofa busuya no de bae ana huza
1: ye nana
0: ndi se ye bisa fie ho abakwasema ye bisa saa nana no
1: enti fie bi mu nana asem na woke ya na se
0: tie me mere jama nye ne nana nana ne me be ka besi asem
1: tu okay
0: nana ye ne ne se ye mpanyimfo a sabi sabi mbredi asa ye kosoro a ye kwa bo bedina ye ka se asimasi ye ya so bene hwanom
1: oh ye wona nanom ye nana
0: se ba wa fan
1: ye wona nanom
0: bene hwanom
1: ne wo kan
0: oh bene hwanom
1: ye wona nanom
0: obi
1: ye obi
0: amen
1: ye bi se sey
0: se wudi ye wani da bi su dia
1: me kroya metimi kroya metimi wa asase wura
0: eh
1: kroya metimi
0: nanom ameka mere ye kosoro ho ten so se ye ba ye ye amamue a
1: okay
0: sam nanano ne
1: me se
0: ama nya ni
1: afre ne uma
0: wo wa kire no ayembo dia se kuro bia wo ne hene
1: mo kan
0: se wa se ne me kan
1: ehe
0: mira jaman
1: okay
0: tie ne mi ko mira jaman ye ne nana e wo soro
1: aya kan
0: se sa ne nka ye ne nana wo soro
1: na che se fikasi enu ho
0: ye ne nana bia ho
1: kan se
0: ai de se jaman ye okope bibibia mi hu nipa poti obedi ani mu se mini nipa idi ani mu ye nim ye ninye ninye umye ngoya ye wura aye mba aye ngwa bini hon
1: ye na na yasoma na ye
0: ne ye beba bia ye guni ho fi ye se no
1: ye na na yasoma na
0: ye ya ngasa ye pese ye se no soro ho kikura poki ye se
1: odi ho na ni di na sei odi ho na ni di na sei
0: na wo kura odi ani mu wo ba nya wo ne bro otise otise otise eke ah odi ani mu wo ba wo ba yere
1: na che se odi na di kan se ya sa
0: se odi ni
1: ya se mo
0: ana hu
1: ya se mo
0: ndi eye jaman for you ni ebe sori bia ya obenye dini kiti bi kura ese se ye dini sabi sabi mbradu asa enye bibibia o ye nani ye paja nipa dini na dini na ye dini
1: no kure
0: se ye nyina ye sori mbrekeza adwuma o ye ni jaman
1: nya no mudi
0: na ye tundu na se asande manim ne a ngabia program ye yi
1: oh
0: ha
1: oh
0: nka bi kura tim akotoka akura dia beche ho
1: simple kura
0: nka obi paja bibibia na odia beche
1: ah
0: na se ya santimani ma
1: na kura emi anim
0: ba jama ha
1: kasa mi ofu nesu
0: obi ti wo se kura ya megu anim ase radio keso
1: enye ma branka pie water
0: kura mi ngondrom ho mi twane fie kindio
1: eh
0: ohu ngondrom aka obi ba beke radio so obi gu anim
1: ase enye jana ne nkwan kura na bomore na edem
0: ana tie
1: enye cha jana ne ka

0: fahini enne ma makoto mi nya nru ba bia na ase se yin kan na we de mi di fahini enne ngofu be ya me mi amaso ejin mi ti sika ya na obi ti ya me na so mi nkoru mai ko store maso ejin aso ejin
1: aye enya hwe na mom next time say so ma wo a aye na wo di wani ache olumai ko store wo mo ene ton enam papa emunso e de na ne buo so e fo emfa ho ne aduane a wo koye ene nipa dodo a ye be die woni che olumai ko store se wo di tu akoton anampo wo be pene mako mako di akodi ujuma olumai ko store ene beti mi abo awo ene ti engagement wedding outdooring ana party se mo de wani ache olumai ko store mo be nya enam bi ate se salmon opa ps redfish pala ene enso mu na ma ho do nyina ni nyina nso ye woni layer ene ne flat ye no nko awo ye wo pra kontwre ye wo akoko nam ahodo ni nyina bi ye wo akoko achi ye wo ne table ye wo ne ties afi akoko no a ye fra ne brazil ene ties no ni nyina wo benya bi wo olumai ko store afi akoko ta ene nantwie ye mu ade ni nyina abuso ewo olumai ko store
0: ye radio bi tinkan so tinkan obi tinkan so tinkan bra se mo olumai ko store achi akwan wai
1: hwehwe olumai ko store wo drobu jobu ho ape ye ben drobu na nkwase dan no ho pe ana masata bia opam niam ana be yan so anka frɛ wo 0248278778 ana 0208011334
2: Ye dasute su, ye tikai, ye koni dada.
3: Eni dasu FM.
4: He is
2: number one stage. Ye koni dada.
5: Eni dasu FM 101.5.
6: Playing your favorite jams.
7: Favorite jams.
8: Yeah, Jeffre. I might see Eni dasu
5: FM. Eni dasu FM 101.5.
6: Playing your favorite jams.
7: Favorite jams.
9: 5 FM.
8: Ya Jeffre, I might see any that's worth him.
9: One 0.5 FM.
5: Any that's FM.

0: no amani pa ma yede aba be wuram enti safo na onya aye no nti na onya that right na nipa dum bi no no ono sorry say o ha se o kasa koma me
1: mo hunu yei na amama me nsami enkoma so mu na yenum emronsa se de mususu yi e se e ya no pa no nkron
0: okay
1: na yene de odifo yo kae no kae se unyankopon se na ebeba se na edi akire yi no mehwie me honhom magu honam nyina so
0: god enti aha ana sa ye babu study ntrema to me bo asan be koron kakran kakra no wa wo se yade suanu mu no se na na wotie ma na se watie me dada last week no a me twa bi susu se nkom hye ana wa pam dada ne nyina hye nkom se na edi akire unyankopon behwie na honhom nagu honam honhom no bi agu honam nyina so good asa kan se na edi akire no Onyankopon fi ye bepon aye na sor no e betima ta ho ata mepo aka nyina atifi talking about the church our kingdom no a yesu de ba wi as no good oba oba Daniel 2 no so so a okasa ahemfo ne nanu mu tabi se na di a chire kro no anu nyame ma ahini ye bi di asi wi as ya sa no ja mada sani bia wo wi as so Peter a chire me say ye kan na e di a chire a aye the gospel age. A period of gospel age. Wabre yesu wu ye no sonro kwa osro. E da ye sha siya ye bo ni din. Ye kani wu ni siye ni sori ya achire adasa wu wia sano. Adi ya fe na edi echire. Kwa pim e wu atemwe ya. Ye fe kwa inse bebano. Na wye ye. Wia siye wye ye. Finne kwa ina se yesu wu ye ba ina ye. Na edi echire. Adi ya fan tu ye tim. Now. Petro edi adansi ya se. Yo wen kom sha o shen. Afa fele awoha. To aso mame
1: na momamari ma ne momama ahyenkom
0: aha
1: na momrante ahunu anisu ade hunu
0: aha
1: na mompanifo asoso dae
0: aha
1: na men ose na menkoa ene memfena so na nanu mu no mehwie me honhom no maguo na ahyenkom
0: menkoa ne memfena so mehwie me honhom no bi maguo na ahyenkom ko
1: na mema anwade aba ewiem osoro
0: mema anwade aba owiem wo soro
1: na sanchire ne abasa asiso
0: sanchire abasa asiso fam
1: moja ne uja bibisie kumo
0: good when na ye nkomsha apam dada no prophetic language ye oyisu ye asa me ba verse 21 in atofa e meka ne say talking about a kingdom of Jesus.